0: inta inta na zon tleta ka tete na zon tleka ka tri ti na zon tletena tni a kanin de ka sir na zoga klu
1: na zo ku teri we ha
0: inta sa ta ka kon tela da jo ti kani ke ga la tta ra ka hi ga tne ga sike teri wo de da ki ko la ka we che ha si de ka go ma si tni we ka hi ti la tin hai ke ginin te si ka ai ta ai kega la ginta si ka ka gune cha go te te ne ka we tin di si ka nin de ka ta ta te ne go ya ke we ti a ta ta si so na de si we ta ta som pa ke ne te le ta ta le a si te ne ke ga la ta u le a si so ka go te da in ta som pa zo ta ha ro te le ku ka jo ne ke kon ta ne ke o ta ke ka nya yo ne ta ta a si ta gu chi ri wi kanin de kha yi gu la na zo se zu na de ti ne kha ta ho do kha de ne he na zo ko o da in da he kha kha le chu zo kha ru shi ne hua kha gu yi
1: and Leroy must see na zo se kwen de in du ta gu ti si ta Leroy in du pe se ku te Leroy Andre sap a kwa ti de de le ne in du se kwen de must see Leroy
0: okay must see Phoebe
1: ha bye
0: okay goodbye

0: Perego ga shirei tane he tera tene kole tere tane perego sheke ye ta shirei tane zon te ga la ke ra ta e khane ya tere nane ke tene e ga la e ta son a ko te uere tene khane ya kha la ra ta
1: Hittirla dillin gutta gutsa esse Paul Beton hei in jahin tuakakuinta.